0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Перед викликами, які ставить перед нами штучний інтелект, слід відкривати велич людини, як її замислив Бог, сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись з учасниками конференції на тему штучного інтелекту, яка цими днями відбулася у Ватикані. Святіший Отець прийняв в апостольському палаці прем'єр-міністра Ірландії. Зустрічаючись напередодні із провідниками Комісії єпископатів Європейського Союзу, Святіший Отець поділився з ними думками на тему захисту європейського проєкту миру та християнських цінностей. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайт і отець Василянин Тимотей Коцур.
1: Церква вважає своїм обов'язком долучитися до зусиль із планування та впровадження медіаграмотності, інформаційної грамотності та грамотності у сфері штучного інтелекту, сприяючи тому, щоб люди набували навичок критичного мислення, а технології сприяли спасінню тих, хто ними користується. На цьому наголосив Папа Лев XIV, зустрічаючись у п'ятницю 22 травня з учасниками міжнародної конференції, присвяченої темі штучного інтелекту, яку в контексті всесвітньої Дня суспільних комунікацій організувала дикастерія у справах комунікації у співпраці з дикастерією у справах культури та освіти. Як зауважив Святіший Отець, зусилля церкви, які стосуються суспільних комунікацій, можна краще зрозуміти, беручи до уваги її вселенську місію. Він нагадав, що документ Другого Ватиканського собору про засоби суспільної комунікації, який дав початок відзначенню відповідного Всесвітнього дня, розпочинається із зауваження, що Христос заснував церкву, щоб нести спасіння всім людям, через що вона відчуває спонуку поширювати євангельську благовість. Отже, це прагнення, щоб всі люди спаслися і дійшли до пізнання істини, має не лише формувати наші рішення та дії, а й використання та спрямованість медіа, цифрових технологій та штучного інтелекту, щоб ці інструменти справді були поставлені на справжню службу людству, сказав він. Папа зауважив, що невгамоване впровадження технологій на шкоду людській гідності, зокрема шкода, яку завдають чат-боти та інші технології, які експлуатують нашу потребу в міжособистісних стосунках, ведуть нас до усвідомлення загрози, занепаду сенсу того, що означає бути людиною. А тому ще нагальнішим стає відновлення розуміння справжнього значення та справжньої величі людськості, які їх замислив Бог. Тому виклик, який стоїть перед нами, не технологічний, а антропологічний. Надіюся, що енцикліка, яка буде опублікована через кілька днів, зможе зробити внесок у пошуку відповідей на цей заклик, мовив Лев XIV, додаючи. У світлі цього я переконаний, що лише через споглядання Христа, втіленого Слова, ми можемо не тільки віднайти правильне бачення Бога, а й дійти до розуміння істини про природу людини, оскільки через втілення Божий Син певним чином з'єднався з кожною людиною. Людське серце ніколи не осягне глибин своїх таємниць і не зрозуміє своєї цінності окремо від Христового серця. Святіший Отець висловив упевненість у тому, що всі учасники цієї аудієнції особливо стурбовані можливими наслідками використання цифрових технологій і штучного інтелекту, не лише в тому, що стосується фізичного і духовного розвитку, але й щодо духовного благополуччя. Тому потрібно, щоб усі, а особливо молодь, вчилися поміркованого та дисциплінованого використання цих технологій за підтримки батьків і наставників. Крім того, з огляду на місію церкви та сучасні хибні уявлення про Бога і людину, цифрова грамотність має також включати навчання істині про Бога та людськість. Молодь особливо відкрита на цю істину і прагне відкрити сенс життя, сказав папа. Підсумовуючи, Лев XIV зазначив, що ця тема особливо лежить йому на серці, і не лише йому, але всій церкві, яка, як мати, цікавиться життям своїх дітей, прагнучи вести їх до повноти зрілості. Я сподіваюся, що ці роздуми приведуть до відновлення довіри до технології, як до плоду людського генія, що перебуває у гармонії з творчим задумом Бога, сказав він.
0: Вранці 22 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції Тішека Ірландії, тобто прем'єр-міністра Міхала Мартіна, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із архієпископом Полем Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Як повідомляє Ватиканська прес-служба, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Ірландією. Далі обговорювалися соціально-економічна ситуація в країні, а також стосунки між місцевою церквою та державою з особливою увагою до сфери освіти. У подальшому ході розмови були порушені деякі питання регіональної та міжнародної політики, відповідних перспектив миру та розвитку багатосторонності.
1: Сьогоднішня аудієнція була особливо сердечною, безпосередньою та відкритою щодо обговорюваних питань. Основною тезою була глибока гармонія між нашою діяльністю та тим, чого папа навчає і про що свідчить через своє вчення, позиції та ініціативи. Підкреслив єпископ Маріано Кручіата, голова комісії єпископатів Європейського Союзу, під час прес-конференції, що відбулася у конференц-залі осідку Ватиканського радіо після аудієнції, яку керівництво Комече у четвер 21 травня мало з папою Левом XIV. Європейський Союз, підкреслив єпископ Крочіата, зародився як проєкт миру, і мир лежить у його витоках та в його ідентичності. Тому він покликаний сприяти діалогу між країнами та міжнародними інституціями, одночасно підтримуючи багатосторонність, про що чітко нагадав папа Лев. Водночас очільник Комече зауважив, що місія ЄС у світі, позначеному сильною поляризацією, послаблюється через брак єдності, що також є наслідком популізму. На думку єпископа Крочіати, слова Євангелія та соціальне вчення церкви, застосовані до питань, які турбують нас сьогодні, залишаються фундаментальними. Це є центральним пунктом, і від цього ми не можемо відступати через страх, зручність або, що ще гірше, через можливі політичні вподобання. Наше завдання виходить за межі поділів, більшості та меншості. Воно полягає у впровадженні цінностей на благо людству та сучасній Європі. Єпископ Крочіата також підкреслив, що керівництво Комече представило папі пропозицію організувати восени 2027 року нову конференцію під назвою «Переосмислення Європи». Це відбудеться рівно через 10 років після першого заходу, який зібрав у Ватикані близько 300 учасників, серед яких були політичні представники Європейського Союзу та його держав-членів, науковці та представники церков. Цей захід, пояснив він, покликаний стати особливо важливим моментом для роздумів та діалогу щодо викликів, із якими стикаються Європа та світ загалом. Архієпископ Діжона Антуан Еруар, перший віцепрезидент Комече, говорив про ідею Європи, засновану на єдності та мирі. Створення умов для сприяння діалогу та мирному співіснуванню, підкреслив він, це відповідальність, яка виходить за рамки законів та інституцій. У цьому питанні, як наголосив ієрарх, багато інших країн і континентів покладають на Європу надії та сподівання, особливо в історичний момент, позначений війнами в Європі та на Близькому Сході. Він зазначив, що це реальність, яку ми, як церква, покликані проживати та свідчити про неї. «Ми не є політичними діячами і не прагнемо політичних результатів», заявив архієпископ Еруар. «Але ми визнаємо, що певні принципи гармоніюють із європейським проєктом». Єпископ Числав Козон із Копенгагена, віцепрезидент Комісії єпископських конференцій ЄС, зосередився на становищі іммігрантів і з сумом зазначив, що, на жаль, з іммігрантів часто роблять цапів-відбувайлів, ворогів суспільства. Питання імміграції існує вже кілька десятків і добре відоме, визнав єпископ. Але відносно новим є те, як популізм використовує його, перетворюючи на уявну загрозу для багатьох суспільств. Єпископ Козон нагадав, що католицька церква, особливо в країнах Північної Європи, значною мірою, а в деяких випадках переважно, складається з іммігрантів, яких приймають не лише з гуманітарних міркувань, але як живу частину церкви. Їхня присутність сприймається як збагачення. У ситуаціях, коли деякі парафії ризикували зникнути, прихід іммігрантів приніс нове життя. Тому, як церква в північних країнах, ми маємо щонайменше дві причини бути поруч із мігрантами.
0: У суботу, 23 травня, папа Лев XIV здійснить пастирський візит в Ачеру, що в південно-італійському регіоні Кампанії, відвідуючи мешканців так званої землі вогнів. Так називають зону екологічного лиха в регіоні, де розташовані полігони токсичних відходів, які періодично спалахують. В рамках короткого візиту передбачено зустріч із місцевими єпископами, духовенством, богопосвяченими особами та родичами тих, хто загинув через наслідки забруднення довкілля, а також окрема зустріч із громадськістю та міськими головами. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У ці п'ятничні травневі вечори ми роздумуємо над темою «Пресвята Богородиця, вчителька любові». Робимо це у світлі енцикліки папи Бенедикта XVI «Deus Caritas Est», а також повчань його попередників. Приклад Марії вчить, що любов у людському житті має свою історію. І ця історія є водночас історією спасіння людини. Щоби любов була прекрасною, вона мусить бути Божим даром, мусить бути вкладена Святим Духом у людські серця і постійно підтримуватись, як писав святий Іван Павло ІІ в листі до сімей. Лише вторинно ця любов є відповіддю. Вона народжується з віри і через віру виражається, показуючи марійний взірець любові, папа Бенедикт XVI називає її жінкою віри. Ці два виміри – віра і любов – у Марії досягли досконалості, але не можна розглядати їх окремо. Навпаки, між ними існує нерозривний зв'язок. Ознакою цього зв'язку є щоденне життя з містом Божого Слова. Папа згадує в цьому контексті слова марійного гімну «Величай душе моя Господа», називаючи його портретом її душі, який повністю витканий з ниток Святого Письма. Співаючи цей гімн, Марія об'являє, що в Божому Слові почувається як вдома, природно з нього виходить і в нього входить. Вона говорить і мислить згідно з Божим Словом. Боже Слово стає її Словом, а її слова народжуються з Божого Слова. Так само відкривається, що її думки узгоджені з Божими думками, а її воля – з Божою волею. І, будучи внутрішньо пройнятою Божим Словом, вона може стати матір'ю втіленого Слова. Читаємо в енцикліці «Deus Caritas Est» у 41-му пункті. Таємниця Марії схиляє кожного християнина до того, щоби в єдності з церквою роздумувати в своєму серці над усім, що євангельське об'явлення говорить про Божу любов. У логіці величальної пісні кожен, наслідуючи Марію, досвідчує на собі Божу любов і бачить у великих ділах, які Пресвята Трійця звершила в повній благодаті, знак Божої доброти для людини. Завдяки Марії кожна людина може відкривати своє покликання через велич дару. Може пізнати гідність своєї людської природи і побачити власне, справжнє обличчя через багатство Божих дарів. Тоді разом із відкриттям обдаровувальної Божої присутності і наступним прославлянням Бога починається справжнє моральне життя. Поставу подяки, що є основним знаком любові, християнин особливо виражає в Пресвятій Євхаристії. Святий Папа Іван Павло ІІ порівнював поставу Марії, яка співає величальну пісню, з поставою церкви, що здійснює Пресвяту Євхаристію. У Євхаристії, писав він у енцикліці «Еклезія де Евхаристія», церква повністю єднається з Христом і його жертвою, уподібнюючись до Духа Марії. Це істина, яку можна глибше зрозуміти, перечитавши величальну пісню у євхаристійній перспективі. Бо Євхаристія, як і гімн Марії, є передусім прославленням і подякою. Коли Марія виголошує «Величає душа моя Господа», вона вже носить у лоні Ісуса. Вона прославляє Отця через Ісуса, але також прославляє Його в Ісусі та з Ісусом. І саме це є справжньою євхаристійною поставою. Коли Марія, несучи в собі втілене слово, приходить до своєї родички Єлизавети, вона стає в певному сенсі кивотом, першим в історії, в якому Божий Син, ще невидимий людському оку, дозволяє себе одарувати. Іван Павло ІІ в цьому контексті запитує, чи ж Марія, яка споглядає новонароджене обличчя Христа і тримає його на руках, не є для нас недосяжним взірцем любові під час кожного нашого святого причастя. Марія пояснює, що означає по-справжньому любити Бога. Її любов була тісно пов'язана з вірою. Але віру і любов не можна зводити до слів чи нечітких почуттів. Вірити в Бога і любити Його – це означає жити згідно з Євангелієм, прагнути завжди чинити те, що Христос говорить у Святому Письмі та через Церкву. Це нелегко. Часто потрібна велика відвага, щоб йти проти течії модних переконань світу, але саме це є програмою по-справжньому щасливого життя. Марія найбільше з-поміж людей зрозуміла любов Христа і своїм життям, посвяченим йому та людині, дала на цю любов найкращу відповідь. Все своє життя вона пов'язала з сином і його справою, тому вона є найдосконалішим взірцем і найдієвішою допомогою для всіх, хто прагне відповісти Христові любов'ю палкою, сміливою, любов'ю до кінця. Те, що вона стала шляхом об'явлення повноти Божої любові, і що через неї ця любов увійшла в світ, є виразним повчанням про те, що й християни покликані робити Божу любов більш видимою в світі. Марія ніколи не сумнівалася в любові, бо ця любов була нерозривно пов'язана з надією. Як підкреслює Бенедикт XVI, саме тому, що вона вірить у Божі обітниці і очікує спасіння Ізраїля, ангел може прийти до неї і покликати її до служіння цим обітницям. Віра, надія і любов нероздільні. Папа пояснює цей зв'язок ось так. Віра об'являє нам Бога, який дав за нас свого Сина, і пробуджує в нас упевнену надію, що це правда. Бог є любов. Так, наша нетерпеливість і сумніви перемінюються надією, що Бог тримає світ у своїх руках, і що попри темряву Він перемагає. Віра, яка знає любов Бога, об'явлену в пробитому серці Ісуса на хресті, породжує любов. І ця любов – єдине світло, яке розсіює темряву світу і дає відвагу діяти. Надія виражається в терпеливості, яка не слабне перед обличчям видимої поразки, та в покорі, яка приймає Боже таїнство і довіряє йому, навіть у темряві. Любов Марії, як і її віра, є покірною. Вона не хоче бути нічим іншим, як слугиня Господня. Вона знає, що саме тоді, коли не виконує власного діла, а дозволяє Богові діяти в ній, бере участь у спасінні світу. Це видно особливо у її поставі в період прилюдного життя Ісуса, коли вона

нього, стверджуючи навіть, що це одне й те саме. Особливо це видно в Пресвятій Євхаристії, де єднання з Христом є одночасно єднанням з усіма, кому він себе дарує. Цей зв'язок папа відносить також до інших форм культу. Вони були би фрагментарними, якщо б не виливалися у конкретну любов. Так само, автентичний марійний культ має бути школою любові до Бога, що перевіряється любов'ю до ближнього, яка є шляхом до зустрічі з Богом. Тому та, яка є наставницею любові до Бога, одночасно навчає любові до людей. Любов до ближнього є природним продовженням любові до Бога. Там, де справді народжується автентична відповідь на Божу любов, вона неминуче виливається у ставлення до інших людей. Тому не дивно, що Марія, наставниця любові до Бога, є водночас і наставницею любові до ближнього. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про одноденний візит Папи Лева XIV на південь Італії в зону екологічного лиха. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіан Ілія Броновський і Тимотей Коцур.
1: У суботу Папа Лев XIV здійснив пастирський візит до Ачери, одного з міст регіону Кампанія, що входить до зони екологічного лиха, відомої як «Земля вогнів». Ця територія впродовж десятиліть потерпає від незаконного захоронення токсичних відходів та пожеж на сміттєзвалищах, які завдали тяжких наслідків для довкілля та здоров'я людей. У Катедральному соборі в Небовзятої Діви Марії Святіший Отець зустрівся з єпископами регіону, духовенством, богопосвяченими особами та родинами тих, хто помер внаслідок екологічного забруднення. У своїй промові Папа поєднав біблійне видіння пророка Єзекіїла із закликом до морального та соціального відродження цієї землі. На початку промови Лев XIV згадав, що ще Папа Франциск прагнув відвідати Ачеру, аби підтримати наслідки території, позначеної болем і стражданням. Він зазначив, що енцикліка «Лаудато Сі» стала важливим орієнтиром для церкви у справі захисту створіння та людської гідності. Крик створіння та бідних серед вас був відчутий ще драматичніше через смертельну суміш темних інтересів та байдужості до спільного блага, що отруїла природне та соціальне середовище. Це крик, що вимагає навернення, наголосив Святіший Отець. Папа пояснив, що прибув до Ачери насамперед для того, щоб бути поруч із родинами жертв екологічного забруднення та підтримати тих, хто попри біль і несправедливість не перестав боротися за правду та надію. Водночас він подякував місцевій церкві та всім людям доброї волі, які відповіли на зло добром, маючи мужність викривати несправедливість і підтримувати народ у надії. Центральним образом промови стало пророче видіння з 37-го розділу книги Єзекіїла про долину висохлих кісток, які Господь повертає до життя. Папа Лев XIV зазначив, що цей біблійний епізод допомагає зрозуміти духовний стан землі вогнів, де колись родюча і прекрасна земля була спотворена смертю та руйнуванням. Перед цією реальністю можуть бути дві позиції – байдужість або відповідальність. Ви обрали відповідальність і з Божою допомогою розпочали шлях залучення та пошуку справедливості, сказав Святіший Отець. Роздумуючи над словами Господа до пророка, чи можуть ці кістки ожити, Папа зауважив, що це питання Бог ставить сьогодні кожній спільноті, яка переживає страждання, несправедливість і втрату надії. Господи, смерть здається всюди, несправедливість, здається, перемогла, злочинність, корупція, байдужість і далі вбивають. Добро, здається, висихає. Але якщо ти питаєш нас, чи можуть ці кістки ожити, ми віримо і кажемо, Господи Боже, ти знаєш, промовив Папа Лев XIV. Святіший Отець наголосив, що Бог здатний перетворити навіть постелю на місце нового життя. Він закликав місцеві церкви та громадське суспільство не втрачати довіри, а спільно будувати майбутнє, засноване на відповідальності, вихованні молоді, чесній праці та співпраці між людьми і інституціями. Будьте свідками цього впертого опору, що стає відродженням там, де Євангеліє освітлює і перетворює життя, закликав Папа. У завершальній частині промови Папа Лев XIV наголосив, що справжнє екологічне та соціальне відродження починається з внутрішнього навернення людини, посилаючись на слова пророка Єзекіїла про нове серце і нового духа, Святіший Отець підкреслив, що лише Бог може глибоко оновити людину та суспільство. Існує духовність місць, але вона завдячує всьому духовності людей, адже зміна світу завжди починається з серця.
0: Я радий, що можу провести цей суботній ранок між вами, знову відвідуючи регіон, красу якого не може скасувати жодна несправедливість, мовив папа Лев XIV, розпочинаючи своє слово до громадськості землі вогнів, зустріч з якою відбулася на центральній площі Ачери після зустрічі з духовенством в катедральному соборі. У житті ми розуміємо, чим тендітніша краса, тим більше вона вимагає турботи і відповідальності. Ось у цьому, дорогі мої, полягає головний сенс моєї сьогоднішньої присутності в Ачері, підтвердити і підбадьорити той порив гідності та відповідальності, який відчуває кожне чесне серце, коли життя проростає і одразу потрапляє під загрозу смерті, сказав папа, зазначивши, що той, хто має дар віри, той розуміє, що цей порив походить від Бога Творця. Наступник святого Петра зауважив, що визначення «земля вогнів», яке зробило ці терени відомим, не є справедливим щодо добра, яке існує і чинить спротив, але воно допомогло усвідомити серйозність корумпованості та байдужості, що дали простір злочинам. На цій території, насправді, є життя, яке протистоїть смерті. Справедливість існує й утвердиться. Звісно, треба обирати життя і звільнятися від пут смерті. Завжди є якась тонка вигода в тому, щоби змиритися в компромісах, у відкладанні необхідних та сміливих рішень, фаталізм, нарікання, перекладання провини на інших – це живильне середовище для беззаконня і початок опустелювання сумління, мовив Лев XIV, закликаючи, щоби кожен взяв на себе свою частку відповідальності, обираючи справедливість і служачи життю. Далі Святіший Отець нагадав, що ця земля вже заплатила високу ціну, похоронивши чимало своїх синів і дочок. Це спонукає спробувати разом бути свідками нового союзу, прямувати до відродження, що є часом етичних дій і дієвої пам'яті, щоби чинити спротив поступові технократичної парадигми. Ця парадигма, за словами Лева XIV, досі представляється як переможна. Вона лежить в основі помноження конфліктів, за якими є боротьба за ресурси. Її розпізнаємо в технологічному розвитку, який націлений на запаморочливі прибутки небагатьох і залишається сліпим до людей, їхньої праці та їхнього майбутнього. Тож початком змін є переміна нашого погляду. На думку деяких, залишити нашим дітям кращий світ стало надто амбітною метою. Однак завдання залишити світу кращих синів і дочок не повинно бути таким, вів далі папа, наголошуючи на тому, що зусилля щодо виховання доступні нам і є пріоритетними. Виховувати, звісно, молодь, але також дорослих. Кожен має що дати, але спершу потрібно навчитися отримувати, сказав Лев XIV, визнаючи, що з цим нелегко погодитися, але це початок майбутнього. Мої дорогі, саме справжня зміна економічного, громадянського і навіть релігійного мислення допоможе створити те добро, яке оздоровить цю землю та всю планету. Серед людей, інституцій, державних та приватних організацій необхідно зміцнити та розширити пакт, який вже приносить перші плоди в освітній та соціальній сферах. Він не тільки протидіятиме та підриватиме злочинні союзи, але й позитивно поєднає та примножить найкращі сили та великі ідеї, які вже є у ваших серцях, наголосив Святіший Отець, дякуючи тим, хто був піонером цих відважних починань, першими викриваючи лихо цієї землі та привертаючи увагу до прихованої і заперечуваної реальності її отруювання. Сьогодні, за словами наступника святого Петра, ми маємо усвідомлення необхідності пильнувати здоров'я створіння, відкидаючи спокуси збагачуватись за допомогою практик, які забруднюють землю, воду, повітря і співіснування. Потрібно вчитися бути багатими по-іншому, тобто уважнішими до стосунків, більше спрямованими на спільне благо. Саме з цього навернення можна видобути добрі практики громади, завдяки людям і підприємствам, які плекають усвідомлення меж, а не безвідповідальне їх порушення, які цінують відновлення, а не логіку вторгнення, які прагнуть справедливості, а не володіння. Зокрема, бути близькими до людського серця, а отже, ближчими до Бога, який його створив, означає прагнути спільноти, яка є більш інклюзивною, більш згуртованою, менш схильною до маргіналізації та поляризації, сказав Святіший Отець. У Німеччині громадських храмах всі пожертви, зібрані під час недільної служби в День П'ятидесятниці 24 травня, будуть повністю передані організації Реновабіс, інституції Німецької католицької церкви, яка вже 30 років підтримує католиків та їхні громади у Східній Європі. Йдеться про щорічну кампанію з нагоди П'ятидесятниці, яка у 2026 році має тему «Зростати разом, щоб Європа залишалася людяною». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіанин Яків Шумило.
2: У попередніх епізодах, які стосувалися місійної природи церкви, ми роздумували про важливість євангелізації. Догматична конституція Lumen Gentium зазначає, що до звіщення Євангелія покликані всі християни. Бо посвячення особи не є винятком, адже життя, згідно з Іванівськими радами, є живим свідченням присутності Христа у світі. Священний собор підтримує і хвалить тих чоловіків і жінок, братів і сестер, які в монастирях, в школах, у лікарнях або ж на місіях прикрашають невісту Христову своєю стійкою та смиренною вірністю згаданій посвяті, надаючи всім людям своє щедре, найрозмаїтіше служіння, зазначає соборний документ про церкву. У цьому епізоді погляньмо на кілька особливостей місійного виміру богопосвячених осіб. Варто зазначити, що не кожен інститут богопосвяченого життя відзначається харизмою апостольської діяльності, оскільки існують типи чинів чи згромаджень, у яких перевага надається самоті й молитві, і таких монахів дуже рідко можна зустріти за межами монастиря. Однак сама їхня присутність уже є знаком Божої дії у світі, який проявляється через різні форми. Яскравим прикладом цього є свята Тереза від Дитяти Ісуса, яку папа Пій XI 14 грудня 1927 року проголосив покровителькою усіх місій. На перший погляд це незвично, оскільки вона майже ніколи не залишала монастиря, належачи до ордену Пресвятої Марії з гори Кармель, харизмою якого є споглядальна молитва. Однак її молитва та духовний досвід, описані у творі «Історія однієї душі», зробили її справжньою місіонеркою, яка й досі несе Боже Слово та Божу любов у різні куточки землі. Тому головним завданням богопосвячених осіб є ділення Божою любов'ю через різноманітну співпрацю з місією церкви відповідно до багатства харизми кожного чернечого інституту. Звичайно, чимало людей досі дивляться на богопосвячених осіб як на диваків, адже мають про них загальні або стереотипні уявлення. Причин може бути багато, однак ключовим аспектом стає віра. Без віри неможливо зрозуміти чернечий стан, а тим паче тоді, коли Бога сьогодні намагаються прогнати життя суспільства. Світ, який забув про Бога, ще може зрозуміти місію богопосвячених осіб у допомозі нужденним, але навряд чи зрозуміє їхню посвяту Богові, їхнє свідчення про любов Христа до розгубленого людства і про волі Небесного Отця, щоб ніхто не загинув. Як можна без віри зрозуміти сенс життя, яке характеризується прагненням бути живою пам'яттю про спосіб життя Ісуса? Попри нерозуміння та брак віри, богопосвячені особи продовжують любити світ за прикладом Христа, уприсутнюючи в ньому перші плоди Божого Царства. Разом з матір'ю церквою вони з болем приймають драми світу, молячись за нього. Завдання церкви, частиною якої є богопосвячені особи, полягає

0: Це враження, що суспільство не особливо цікавиться релігією, а надто християнством. Йдеться не про поверховий інтерес, адже завдяки легкому доступу до інформації багато людей можуть похвалитися, що майже все знають про християнство. Цей феномен швидкоплинної цікавості спонукає багатьох зосереджуватися на інших речах, які видаються привабливішими за християнську віру. У схожій ситуації колись опинився апостол Павло, який прийшов із проповіддю Євангелія до мешканців Атен на Аеропаг. Він бачив, що атеняни були релігійним народом, оскільки спорудили пам'ятник невідомому Богу. А коли почули вістку про Христа, то не хотіли слухати, їм було нецікаво. Своєю чергою апостол Павло не відступив. Спраглим новизни городянам він виклав суть християнської віри, силу воскреслого Христа. Він не відступив перед початковим неприйняттям, презирством та, здавалося б, незначним успіхом своєї проповіді. Особливості цієї проповіді показують вихідну точку для сучасних проповідей Євангелія. У всіх культурах, в кожній людині є пам'ятник невідомому Богу. Церква, яка є вчителькою євангелізації, зуміла пролити євангельське світло на цей пам'ятник і завдяки цьому знайшла своє чільне місце в різних епохах, в аеропазі будь-якої культури. Апостол Павло не докоряє атенянам, не зводить стін, звинувачуючи їх в ідолопоклонстві, але намагається проникнути в їхні серця, будуючи мости, щоб донести до них Євангелія. Він нагадує їм, що вони релігійні люди, і це правда, бо голос Бога присутній в найглибших струнах людської душі, яку він створив. У найпотаємнішому куточку душі живе невідомий Бог, і людина відчуває тугу за своїм Творцем. Саме в ці глибокі і часто неправильно інтерпретовані струни серця необхідно донести звістку про воскреслого Ісуса, особливо тим, хто надіється на Нього, часто несвідомо. Коли Ісус наштовхувався на неприйняття, Він не переставав дивитися на інших з любов'ю, яка є єдиною річчю, здатною роззброїти людину і торкнутися її серця. З іншого боку, скептики, ті, хто ніколи по-справжньому не вірили або втратили надію, ніколи не припиняли спостерігати за віруючими людьми та богопосвяченими особами, щоб спровокувати їх дати свідчення. Сьогодні багато хто кидає виклик християнам. В основі неприйняття, зокрема богопосвячених осіб, лежить запит зробити християнське свідчення правдивим. Звичайно, чернечий стан може шокувати і дивувати. Однак він цінується з огляду на розкриття питання про сенс життя і найглибші прагнення серця. Тому членам церкви інколи потрібно звільнятися від стереотипів і не боятися звіщати Євангелія в усіх середовищах, навіть там, де люди, здавалося б, є найвіддаленішими чи байдужими до віри. Ба більше, таким людям варто присвячувати час і турботу, приводячи їх до заїзду церкви, наче добрий самарянин, який лікує, заспокоює, втішає і відновлює радість життя. В історії церкви можна знайти чимало прикладів звіщення доброї новини, включно із засновниками різних чинів і згромаджень. Вірність Христові та харизмі Чернечого інституту, а також відкритість на звіщення Євангелія є доброю нагодою для чернецтва будувати мости між церквою та світом. Отож, завдання церкви – звіщати Христа – залишається незмінним від початку її заснування. Церква не має іншого Євангелія, окрім того, яке від самого початку отримала і яке зібрано в живому переданні. Водночас воно є новим і незвіданим, адже кожен день проживається в силі Святого Духа в історії світу. З іншого боку, людина також не змінюється за своєю природою, яка пов'язана з Богом. Це означає, що не потрібно вигадувати чудодійну формулу чи стратегію євангелізації, оскільки людину спасають не вони, а живий Христос, присутній між нами. Відтак, завдання богопосвячених осіб залишається тим самим, що й завжди – свідчити живого Христа через посвяту Богові, через братнє, сестринське життя та залучення до здійснення конкретної місії власного Чернечого інституту. Якщо чернецтво автентично переживає своє покликання, люди це обов'язково помітять і тягнутимуться за справжніми прикладами чернечого життя. У такий спосіб богопосвячені особи ставатимуть добрими отцями і матерями, вчителями, які зігріватимуть серце тих духовних сиріт, що не довіряють іншим вчителям, позбавлені ідеалів, цінностей чи надії. Це особливо актуально для молоді, яка відчуває глибоку жагу до Бога і бажання пізнати справжнє обличчя любові.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про одноденний візит Папи Лева XIV на південь Італії в зону екологічного лиха. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіан Ілія Броновський і Тимотей Коцур.
1: У суботу Папа Лев XIV здійснив пастирський візит до Ачери, одного з міст регіону Кампанія, що входить до зони екологічного лиха, відомої як «Земля вогнів». Ця територія впродовж десятиліть потерпає від незаконного захоронення токсичних відходів та пожеж на сміттєзвалищах, які завдали тяжких наслідків для довкілля

0: та здоров'я людей. У Катедральному соборі в Неповзятої Діви Марії Святіший Отець зустрівся з єпископами регіону, духовенством, богопосвяченими особами та родинами тих, хто помер внаслідок екологічного забруднення. У своїй промові папа поєднав біблійне видіння пророка Єзекіїла із закликом до морального та соціального відродження цієї землі. На початку промови Лев XIV згадав, що ще папа Франциск прагнув відвідати Ачеру, аби підтримати наслідки території, позначеної болем і стражданням. Він зазначив, що енцикліка «Лаудато Сі» стала важливим орієнтиром для церкви у справі захисту створіння та людської гідності. Крик створіння та бідних серед вас був відчутий ще драматичніше через смертельну суміш темних інтересів та байдужості до спільного блага, що отруїла природне та соціальне середовище. «Це крик, що вимагає навернення», – наголосив Святіший Отець. Папа пояснив, що прибув до Ачери насамперед для того, щоб бути поруч із родинами жертв екологічного забруднення та підтримати тих, хто попри біль і несправедливість не перестав боротися за правду та надію. Водночас він подякував місцевій церкві та всім людям доброї волі, які відповіли на зло добром, маючи мужність викривати несправедливість і підтримувати народ у надії. Центральним образом промови стало пророче видіння з 37-го розділу книги Єзекіїла про долину висохлих кісток, які Господь повертає до життя. Папа Лев XIV зазначив, що цей біблійний епізод допомагає зрозуміти духовний стан землі вогнів, де колись родюча і прекрасна земля була спотворена смертю та руйнуванням. Перед цією реальністю можуть бути дві позиції – байдужість або відповідальність. Ви обрали відповідальність і з Божою допомогою розпочали шлях залучення та пошуку справедливості, сказав Святіший Отець. Роздумуючи над словами Господа до пророка, чи можуть ці кістки ожити, папа зауважив, що це питання Бог ставить сьогодні кожній спільноті, яка переживає страждання, несправедливість і втрату надії. Господи, смерть здається всюди, несправедливість, здається, перемогла, злочинність, корупція, байдужість і далі вбивають. Добро, здається, висихає. Але якщо ти питаєш нас, чи можуть ці кістки ожити, ми віримо і кажемо, Господи Боже, ти знаєш, промовив папа Лев XIV. Святіший Отець наголосив, що Бог здатний перетворити навіть постелю на місце нового життя. Він закликав місцеві церкви та громадське суспільство не втрачати довіри, а спільно будувати майбутнє, засноване на відповідальності, вихованні молоді, чесній праці та співпраці між людьми і інституціями. Будьте свідками цього впертого опору, що стає відродженням там, де Євангеліє освітлює і перетворює життя, закликав папа. У завершальній частині промови папа Лев XIV наголосив, що справжнє екологічне та соціальне відродження починається з внутрішнього навернення людини, посилаючись на слова пророка Єзекіїла про нове серце і нового духа, Святіший Отець підкреслив, що лише Бог може глибоко оновити людину та суспільство. Існує духовність місць, але вона завдячує всьому духовності людей, адже зміна світу завжди починається з серця.
1: Я радий, що можу провести цей суботній ранок між вами, знову відвідуючи регіон, красу якого не може скасувати жодна несправедливість, мовив папа Лев XIV, розпочинаючи своє слово до громадськості землі вогнів, зустріч з якою відбулася на центральній площі Ачери після зустрічі з духовенством в Катедральному соборі. У житті ми розуміємо, чим тендітніша краса, тим більше вона вимагає турботи і відповідальності. Ось у цьому, дорогі мої, полягає головний сенс – моєї сьогоднішньої присутності в Ачері, підтвердити і підбадьорити той порив гідності та відповідальності, який відчуває кожне чесне серце, коли життя проростає і одразу потрапляє під загрозу смерті, сказав папа, зазначивши, що той, хто має дар віри, той розуміє, що цей порив походить від Бога Творця. Наступник святого Петра зауважив, що визначення «земля вогнів», яке зробило ці терени відомим, не є справедливим щодо добра, яке існує і чинить спротив, але воно допомогло усвідомити серйозність корумпованості та байдужості, що дали простір злочинам. На цій території насправді є життя, яке протистоїть смерті. Справедливість існує й утвердиться. Звісно, треба обирати життя і звільнятися від пут смерті. Завжди є якась тонка вигода в тому, щоби змиритися в компромісах, у відкладанні необхідних та сміливих рішень, фаталізм, нарікання, перекладання провини на інших – це живильне середовище для беззаконня і початок опустелювання сумління, мовив Лев XIV, закликаючи, щоби кожен взяв на себе свою частку відповідальності, обираючи справедливість і служачи життю. Далі Святіший Отець нагадав, що ця земля вже заплатила високу ціну, похоронивши чимало своїх синів і дочок. Це спонукає спробувати разом бути свідками нового союзу, прямувати до відродження, що є часом етичних дій і дієвої пам'яті, щоби чинити спротив поступові технократичної парадигми. Ця парадигма, за словами Лева XIV, досі представляється як переможна. Вона лежить в основі помноження конфліктів, за якими є боротьба за ресурси. Її розпізнаємо в технологічному розвитку, який націлений на запаморочливі прибутки небагатьох і залишається сліпим до людей, їхньої праці та їхнього майбутнього. Тож початком змін є переміна нашого погляду. На думку деяких, залишити нашим дітям кращий світ стало надто амбітною метою. Однак завдання залишити світу кращих синів і дочок не повинно бути таким, вів далі папа, наголошуючи на тому, що зусилля щодо виховання доступні нам і є пріоритетними. Виховувати, звісно, молодь, але також дорослих. Кожен має що дати, але спершу потрібно навчитися отримувати, сказав Лев XIV, визнаючи, що з цим нелегко погодитися, але це початок майбутнього. Мої дорогі, саме справжня зміна економічного, громадянського і навіть релігійного мислення допоможе створити те добро, яке оздоровить цю землю та всю планету. Серед людей, інституцій, державних та приватних організацій необхідно зміцнити та розширити пакт, який вже приносить перші плоди в освітній та соціальній сферах. Він не тільки протидіятиме та підриватиме злочинні союзи, але й позитивно поєднає та примножить найкращі сили та великі ідеї, які вже є у ваших серцях, наголосив Святіший Отець, дякуючи тим, хто був піонером цих відважних починань, першими викриваючи лиха цієї землі та привертаючи увагу до прихованої і заперечуваної реальності її отруювання. Сьогодні, за словами наступника святого Петра, ми маємо усвідомлення необхідності пильнувати здоров'я створіння, відкидаючи спокуси збагачуватись за допомогою практик, які забруднюють землю, воду, повітря і співіснування. Потрібно вчитися бути багатими по-іншому, тобто уважнішими до стосунків, більше спрямованими на спільне благо. Саме з цього навернення можна видобути добрі практики громади, завдяки людям і підприємствам, які плекають усвідомлення меж, а не безвідповідальне їх порушення, які цінують відновлення, а не логіку вторгнення, які прагнуть справедливості, а не володіння. Зокрема, бути близькими до людського серця, а отже – ближчими до Бога, який його створив, означає прагнути спільноти, яка є більш інклюзивною, більш згуртованою, менш схильною до маргіналізації та поляризації, сказав Святіший Отець. У німецьких храмах всі пожертви, зібрані під час недільної служби в День П'ятидесятниці 24 травня, будуть повністю передані організації Реновабіс, інституції Німецької католицької церкви, яка вже 30 років підтримує католиків та їхні громади у Східній Європі. Йдеться про щорічну кампанію з нагоди П'ятидесятниці, яка у 2026 році має тему «Зростати разом, щоб Європа залишалася людяною». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіанин Яків Шумило.
2: У попередніх епізодах, які стосувалися місійної природи церкви, ми роздумували про важливість євангелізації. Догматична конституція Lumen Gentium зазначає, що до звіщення Євангелія покликані всі християни. Бо посвячення особи не є винятком, адже життя, згідно з Іванівськими радами, є живим свідченням присутності Христа у світі. Священний собор підтримує і хвалить тих чоловіків і жінок, братів і сестер, які в монастирях, в школах, у лікарнях, або ж на місіях прикрашають невісту Христову своєю стійкою та смиренною вірністю згаданій посвяті, надаючи всім людям своє щедре, найрозмаїтіше служіння, зазначає соборний документ про церкву. У цьому епізоді погляньмо на кілька особливостей місійного виміру богопосвячених осіб. Варто зазначити, що не кожен інститут богопосвяченого життя відзначається харизмою апостольської діяльності, оскільки існують типи чинів чи згромаджень, у яких перевага надається самоті й молитві, і таких монахів дуже рідко можна зустріти за межами монастиря. Однак сама їхня присутність уже є знаком Божої дії у світі, який проявляється через різні форми. Яскравим прикладом цього є свята Тереза від Дитяти Ісуса, яку папа Пій XI 14 грудня 1927 року проголосив покровителькою усіх місій. На перший погляд це незвично, оскільки вона майже ніколи не залишала монастиря, належачи до ордену Пресвятої Марії з гори Кармель, харизмою якого є споглядальна молитва. Однак її молитва та духовний досвід, описані у творі «Історія однієї душі», зробили її справжньою місіонеркою, яка й досі несе Боже Слово та Божу любов у різні куточки землі. Тому головним завданням богопосвячених осіб є ділення Божою любов'ю через різноманітну співпрацю з місією церкви відповідно до багатства харизми кожного чернечого інституту. Звичайно, чимало людей досі дивляться на богопосвячених осіб як на диваків, адже мають про них загальні або стереотипні уявлення. Причин може бути багато, однак ключовим аспектом стає віра. Без віри неможливо зрозуміти чернечий стан, а тим паче тоді, коли Бога сьогодні намагаються прогнати життя суспільства. Світ, який забув про Бога, ще може зрозуміти місію богопосвячених осіб у допомозі нужденним, але навряд чи зрозуміє їхню посвяту Богові, їхнє свідчення про любов Христа до розгубленого людства і про волю Небесного Отця, щоб ніхто не загинув. Як можна без віри зрозуміти сенс життя, яке характеризується прагненням бути живою пам'яттю про спосіб життя Ісуса? Попри нерозуміння та брак віри, богопосвячені особи продовжують любити світ за прикладом Христа, уприсутнюючи в ньому перші плоди Божого Царства. Разом з Матір'ю Церквою вони з болем приймають драми світу, молячись за нього. Завдання церкви, частиною якої є богопосвячені особи, полягає у звіщенні Євангелія. Деколи можна почути, що світ сьогодні не готовий слухати Євангелія, не хоче бути євангелізованим. Однак це лише поверховий погляд, якщо порівнювати сучасний церковний контекст із періодом ранньої церкви. Після події зіслання Святого Духа лише 12 апостолів разом з іншими 72 учнями Ісуса були покликані звіщати Євангелія всьому світу. Ба більше, тогочасний світ був настільки ворожим до церкви, що мучеництво стало невід'ємною частиною християнського життя. Сьогодні ж світ є не настільки ворожим до віри, як радше байдужим. Іноді складається враження, що суспільство не особливо цікавиться релігією, а надто християнством. Йдеться не про поверховий інтерес, адже завдяки легкому доступу до інформації багато людей можуть похвалитися, що майже все знають про християнство. Цей феномен швидкоплинної цікавості спонукає багатьох зосереджуватися на інших речах, які видаються привабливішими за християнську віру. У схожій ситуації колись опинився апостол Павло, який прийшов із проповіддю Євангелія до мешканців Атен на Аеропаг. Він бачив, що атеняни були релігійним народом, оскільки спорудили пам'ятник невідомому Богу. А коли почули вістку про Христа, то не хотіли слухати, їм було нецікаво. В свою чергу апостол Павло не відступив. Спраглим новизни городянам він виклав суть християнської віри, силу воскреслого Христа. Він не відступив перед початковим неприйняттям, презирством та, здавалося б, незначним успіхом своєї проповіді. Особливості цієї проповіді показують вихідну точку для сучасних проповідей Євангелія. У всіх культурах, в кожній людині є пам'ятник невідомому Богу. Церква, яка є вчителькою євангелізації, зуміла пролити євангельське світло на цей пам'ятник і завдяки цьому знайшла своє чільне місце в різних епохах, в аеропазі будь-якої культури. Апостол Павло не докоряє атенянам, не зводить стін, звинувачуючи їх в ідолопоклонстві, але намагається проникнути в їхні серця, будуючи мости, щоб донести до них Євангелія. Він нагадує їм, що вони релігійні люди, і це правда, бо голос Бога присутній в найглибших струнах людської душі, яку він створив. У найпотаємнішому куточку душі живе невідомий Бог, і людина відчуває тугу за своїм творцем. Саме в ці глибокі і часто неправильно інтерпретовані струни серця необхідно донести звістку про воскреслого Ісуса, особливо тим, хто надіється на Нього, часто несвідомо. Коли Ісус наштовхувався на неприйняття, Він не переставав дивитися на інших з любов'ю, яка є єдиною річчю, здатною роззброїти людину і торкнутися її серця. З іншого боку, скептики, ті, хто ніколи по-справжньому не вірили або втратили надію, ніколи не припиняли спостерігати за віруючими людьми та богопосвяченими особами, щоб спровокувати їх дати свідчення. Сьогодні багато хто кидає виклик християнам. В основі неприйняття, зокрема богопосвячених осіб, лежить запит зробити християнське свідчення правдивим. Звичайно, чернечий стан може шокувати і дивувати, однак він цінується з огляду на розкриття питання про сенс життя і найглибші прагнення серця. Тому членам церкви інколи потрібно звільнятися від стереотипів і не боятися звіщати Євангелія в усіх середовищах, навіть там, де люди, здавалося б, є найвіддаленішими чи байдужими до віри. Ба більше, таким людям варто присвячувати час і турботу, приводячи їх до заїзду церкви, наче добрий самарянин, який лікує, заспокоює, втішає і відновлює радість життя. В історії церкви можна знайти чимало прикладів звіщення доброї новини, включно із засновниками різних чинів і згромаджень. Вірність Христові та харизмі Чернечого інституту, а також відкритість на звіщення Євангелія є доброю нагодою для чернецтва будувати мости між церквою та світом. Отож, завдання церкви – звіщати Христа – залишається незмінним від початку її заснування. Церква не має іншого Євангелія, окрім того, яке від самого початку отримала і яке зібрано в живому переданні. Водночас воно є новим і незвіданим, адже кожен день проживається в силі Святого Духа в історії світу. З іншого боку, людина також не змінюється за своєю природою, яка пов'язана з Богом. Це означає, що не потрібно вигадувати чудодійну формулу чи стратегію євангелізації, оскільки людину спасають не вони, а живий Христос, присутній між нами. Відтак, завдання богопосвячених осіб залишається тим самим, що й завжди – свідчити живого Христа через посвяту Богові, через братнє, сестринське життя та залучення до здійснення конкретної місії власного Чернечого інституту. Якщо чернецтво автентично переживає своє покликання, люди це обов'язково помітять і тягнутимуться за справжніми прикладами чернечого життя. У такий спосіб богопосвячені особи ставатимуть добрими отцями і матерями, вчителями, які зігріватимуть серце тих духовних сиріт, що не довіряють іншим вчителям, позбавлені ідеалів, цінностей чи надії. Це особливо актуально для молоді, яка відчуває глибоку жагу до Бога і бажання пізнати справжнє обличчя любові.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!